Та тут у нас ігрець, а ще циган без йому скрець. Он де лост ми цих овканфуй, де патін. Ту біс кума онекець, от ми тикс фелостиве. Ось агава, ту гост корникс,